0: snorkel til nej, du er.
1: Pap, pap, pap.
2: Det kan nutten. Dynne nutten. Aber lieber dynne nutten.
1: Yeah. Yeah.